0: mami nko kumasi kwa daso SD Hospital nechi na minko hwe Dynamic Joy Chapel International Safo menjina sana na mintumli kanko watresu meje krum Red Raven Bedia Kondadi mimo wache nope chia Uncle Ora Douglas Thompson Bishop Martin Fojo Bishop Martin Fojo and Alpha and Omega Anchor Abrantie Kwabra da Kobayanga Nyarofo wafidi su nyina mamu nyina achi Kwada so SD Hospital dechi Adishie wetie minka nyina efie krupele yimu asore Na ho edu difu o jamai asuye ye Nyarofo yesu su mpenyini Ibi fene tamie u difu Pinsai bofo Dadia kon Ufene kane usu obeje usu Ame mpa kwenye su nchi asa fume nyina mami beki Mefia Sofu Kwame Aso penyini ejase Ma Rose awo denyame Nananu maninti ni abedi ya muko huu nyina ano Pa kwenye su mimu nyina achi Ma chie kurimwe difo ni asa pakamfu Ya mkwa kwa ni ya mene wa muti ya nkani do imu Ye ye mnanti ya naba wanamu Na kupon uishramo Iwo abana domo nosu mamu njina tifu Amuti ye ye Washa si biya ewe biye ye Njamiya domo difu oje amai kame hon Kwa da so SD hospital nechi Ifiye kwa penu ye mwasore Nebiye ye eno difu oje amai asu ye ye Nisu idua mamfusu wa yani ya kaa ya mwadodo Kwa nchi uchi wibiba ye dinkobo
1: Na hain kesiye biye pie wa kwa adaso SD Hospital na chiri waa Joy Chapra wa jia maya Dutuwa na afreno tamia usofu wano hon Asa mna mekeng Wa jia maya Mi huu mjumediye biya Wontimi emu wa wo Ejise wa nko ho Wa yare Wajume nko so Wupese utu kwain Wupe jume bi Wuka aka anansani ya jewe hunu Kwa ba Uwa fenensu unye kunu Aba ifuwa tata wo Enti uye bribia enye ye Kwa ji huu mwa kwa nchire Na wenyame nam Wa jia maya tamia usofu waso Ebe manesi uye Enunti tia heye Nitu ya namon. Waya kansule nebrada ene ya wada. Anopa nonsia kopre nyumre nonsia. Efiada ye ngosna somwa. Enya brokra. Shusha Joy Chapra wajia main. Tamie usofu edano no wakwa adaso. Ezio Hospital netiru wa. Bisa honorable store. Na obetchila wotamie usofu ono. Frenwa 0244-734-935. Wajia main se. Wupu obisa ya. Wansu bre. Onya kukoyo nukwa kwati. Semi yomo bro. Adeshimai munti ya mie, ne hain kesiye biye pie wakwada so, SD Hospital netiru wa, Joy Chapra wajia maya, dutuwa na afreno tamia usofu wano hon, asa mna mekeng, wajia maya, mi huu mjumediye biya, wontimi emu wa wo, ejise wa nko ho, wa yare, wajume nko so, wupese utu kwain, wupe jume bi, wuka aka anansani ya jewe hunu, kwa ba, uwa fenensu unye kunu, aba ifuwa tata wo, enti uye bribia enye ye, kwa ji huu mwa kwa nchire, na wenyame nam, wajia maya, tamia usofu waso, ebe manesi uye, enu titia heye netu ya namon. Waya kansule nebrada ene ya wada anopa nonsia kopre nyumre nonsia efiada ye ngosna somwa enya brokra. Shusha Joy Chapra wajia main tamie usofu edano no wakwa adaso Ezio Hospital netiru wa bisa honorable store na obetchila wotamie usofu ono. Frenwa 0244 734 935 wajia main se

0: Saso kum tonton preko na ni sham ne die e demonstrate.
1: This advert is FDA approved.
2: PBB test who ya pabene ankasa.
3: Asua kwabene sije kan yampa wasi onipa nye asua ubuo nie enunti ukasa tie komfo ya bia sanye owu ana ya nimguase komfo ya bi onfa nyamidin emapo ono enesese nke frene se onyami nipa ukona asua ya